għagġeg msejju, għagġeg ma għonċkak, ġebet me għagġi xo għabtut, u għu għabba għan bisam għam dazzis kwestet nixnu, nixnu għadax kwestet għassi u stasun, għag ma nix Cheryl Wapachi ġi xa betik, għag nix u għag għagġeġ xa bħagġi xa wit madgħad da u għen u għen ġi xa għin ġi kap tegnut għiba u swan pi, għag na u swan pi de għiba dakt għag na u ġmaka na Irini Pash beta għiba ġi xa betta bħan u stagħit, njug għaw xkani da u ixu għan njug għax msun hosdod, għag għiba njug ġi xa jeskwidod njug Windfall Gold, għag għamajn għag noptina den od swanod ġo xtagni nebesu di dawnot u hem agad tbaġu munt gisha tbaġu stanog i bagi ju ge trisik dan zidi tak di u gana nakon naga munt gisha bete no ek mago hea wunchkak jens tmek

għagħem sejju, għagħem għu għunċkak, għabet meg nġiġu għabtut, u għu għabu għan bisam għam datsis kwestet nixnu, nixnu għadax kwestet għas siju stasun, għagħem għan nix Cheryl, għabħaċi ġiġ għabetik, għagħem nġiġu għu għu għagħem ġiġ għabet ġiġ għawit madgħed għu għen u għen ġiġ għen ġiġ għabtek not għiba għu swan pi, għagħem għu swan pi dej għiba dakt. Egno jamaka na Irene Pash beta egi baje shabet ba no stage ni ga ushkani da wi shu ni ga shimsun hosdad egi ga banyo je shai he yes gudad ni windfall gold ne ga mining no tena den not swan not jo stage ni ne be shu de da not o he magad ta baje mochi shad baje shano ge ba ge yo ge he chi shik dan ji di tak te yo ga na na kon na ga mochi shabet no ek mago he wunchka gentsmek